0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Vatrogasci se bore s požarom na Dugom otoku u gori na nepristupačnom terenu. U katastrofalnom požaru u Omišu jedna osoba poginula, osmero se bori za život. Dinamo rutinski svladao Rudeš, Mlade Barakude ušle u polufinale europskog prvenstva.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Hrvatska se i dalje bori s požarima. Vatrena stihija koja je u petak navečer buknula na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom. Riječ je o požaru otvorenog prostora, a gori uglavnom makija, raslinje i šuma, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić za HRT je rekao:
7: radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
6: Požar koji je u petak ujutro izbio na poluotoku Pelješcu odbijen je od objekata. Situacija je nešto povoljnija, te se ondje i dalje nastavlja sanacija požarišta. Posljednje su informacije HVZ-a. Požari koji su jučer buknuli kod Zadra ugašeni su. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio je kako je to bio jedan od težih dana za vatrogasce u posljednjih nekoliko godina.
4: Media Servis. Vijesti.
6: U katastrofalnom požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša, jedna je osoba smrtno stradala, više je od 40 ozlijeđenih, a osmero ih se i dalje bori za život. Od njih četvero ozlijeđenih prebačeno je u zagrebačke bolnice, maloljetnica u kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj, a troje u klinici za traumatologiju. O njihovom stanju voditeljica odjela anestezijologije i intenzivnog liječenja Tihana Magdić-Turković.
8: Dvije muške osobe i jednoj ženskoj osobi u dobi 18 do 46 godina. Svi su teško opečeni, u rasponu, znači imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno pokušavamo, stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
6: Četvero ih je pak ostalo u intenzivnoj jedinici splitske bolnice na respiratoru. O njihovom stanju za HRT govorio predstojnik klinike za intenzivno liječenje Toni Kljaković-Gašpić.
9: Svi bolesnici su naši državljani. Ozljede su uglavnom opeklinske, znači opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta, i teško je da procijeniti njihovu prognozu. Uglavnom radimo sve što treba i iz dana u dan pratimo stanje i radimo plan njihovog liječenja.
6: Podsjetimo, požar je buknuo u četvrtak navečer, izgorjelo je oko 1000 hektara. Gorjele su kuće i automobili, tisuće su evakuirane, među kojima i turisti, zbrinuti u omiškoj sportskoj dvorani Ribnjak te na splitskim Gripama. Materijalna šteta tek će se utvrditi. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković:
10: možda je požar majka svih požara bio onaj u Žrnovnici 2017. pa smatram da ovdje daleko veća materijalna šteta koja se dogodila.
6: Omiš je u petak obišao državni vrh. Premijer Andrej Plenković upitan je zašto se nije oglasio sustav za rano upozoravanje struk. On gdje je bio i predsjednik Zoran Milanović.
11: Mislim da Suk je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, Kanaderi bi djelovali po danu i to je nažalost ono što je nedostajalo.
12: Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta ljudsku podršku. I hvala.
6: Dodajmo da je vlada najavila pomoć Omišu, a financijsku pomoć ponudili su i drugi gradovi u Hrvatskoj.
4: Media servis. Vijesti.
6: Zbog katastrofalnog požara u Omišu za ponedjeljak je odgođena sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se ovoga petka trebala održati u Gospiću. Podsjetimo, povod sjednice je slučaj tamošnjeg odlagališta ilegalnog otpada koje prema nalazima vještaka sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve. Resorna ministrica Marija Vučković jučer je pak bila u Lici. Tvrdi da su u lipnju otvorili novi postupak javne nabave za sanaciju nakon prethodno neuspjelog.
4: Media servis. Vijesti.
6: Katolički vjernici diljem svijeta slave blagdan Velike Gospe, odnosno uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Brojni vjernici hodočaste diljem Hrvatske u Marijanska svetišta, gdje sudjeluju na euharistijskim slavljima i procesijama. Don Mihovil Kurkut za Media servis je rekao:
13: Pa evo, mislim da Velika Gospa je trenutak kad može reći hvala Gospodinu za ono što je učinio u tvom životu i za ono što čini u tvom životu. Nemoj gledati negativno, nemoj gledati ono što ne valja, nemoj dopustiti da ti zli zmaj ocrni tvoje srce, nego digni glavu. Digni glavu i slavi nadu na koju si pozvan i zahvali Gospodinu jer nam učinio velike stvari u malim ljudima.
4: Sport.
14: Nogometaši Dinama i Rudeša na Maksimiru otvorili su treće kolo Super Sport HNL-a. Hrvatski prvak upisao je drugu pobjedu na startu ove sezone i to rezultatom od 4-0. Golove su zabijali Dion Drena Belju u 661. minuti, Lukas Kačevenda u 39. i te Arber Hođa u 63. minuti. Što se preostalih utakmica tiče, od 18.30 Istra na Aldo Drosini dočekuje Slaven Belupo, koji traži svoje prve bodove ove sezone. U 21 sat Lokomotiva gostuje kod Osijeka, vodeće ekipe prvenstva. U nedjelju su na rasporedu Varaždin i Rijeka, a treće kolo zatvaraju Gorica i Hajduk. Dinamo i klubska zaklada Nema predaje objavili su da će dio prihoda od utakmice play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga donirati za pomoć ljudima na području najteže pogođenima požarima u Dalmaciji. Utakmica se igra utorak na Maksimiru. Zagrebački klub akciju je nazvao Plavo srce za pogođene požarima, a uz najavu donacije poslao je podršku vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i stanovnicima pogođenih područja. Savršeno vaterpolsko ljeto za mlade hrvatske reprezentativce se nastavlja. Nakon što su prvo reprezentativci do 16 i do 18 godina postali prvaci svijeta, sada je pak reprezentacija do 20 godina ušla u polufinale europskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj. U četvrtini finala svladali su reprezentaciju Srbije s 14-13. Hrvatska u polufinalu čeka pobjednika dvoboja između Italije i Njemačke. Hrvatska košarkaška reprezentacija priprema se za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine u Kataru. Hrvatsku sljedećeg tjedna očekuje pripremni turnir u Hamburgu, nakon čega igraju kvalifikacijske utakmice protiv Latvije u Zadru i Nizozemske u Almeiru. Izbornik Tomislav Mijatović rekao je da su za ovaj mjesec najbitniji bodovi koji će nas približiti svjetskoj smotri.
15: U onoj fazi berbe bodova, to je naša želja i ideja, skupljati bodove, svaki prozor da izađemo za nekoliko bodova bogatiji na našem kontu kako bi se mogli plasirati tamo gdje nam je želja, a to je naravno svjetsko prvenstvo u Kataru iduće godine.
14: Za Media servis Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media servisa.
16: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All Star nogometnu utakmicu na Prokurativama. Igre mladih HR.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 23 u Rijeci, Šibeniku i Splitu. Zagreb je na 18, u Osijeku i Gospiću 17, Slavonski Brod je na 16, u Varaždinu 14, Sisak i Karlovac na 13. Vrijeme sunčano i vruće, poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka, moguće poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
17: Media servis. Najbrža istina.

0: Družite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu. Srećkovići!
0: I pozdrav svima, dobrodošli, ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Bruno Hladilo.
1: Ja sam Sara Gorinjac.
2: A ja sam Karla Lešević.
0: Evo, čujete nas ponovo, a s nama je i zabava, tako da, ostanite s nama.
1: Vraćamo se u djetinjstvo, svakog tjedna posvećujemo našu emisiju nekoliko dječjih zapravo sadržaja, pa čime krećemo?
0: Krećemo onim jednim sadržajem kojeg će ljubitelji video igrica svakako prepoznati, jer je riječ o svojevrsnom simbolu kompanije Nintendo, koji je dobio i svoj crtić, naravno, Super Mario.
2: It's a me, Mario, je možda jedna od najprepoznatljivijih upoznavanja ili intra jednog karaktera u videoigrama. Svi mi koji volimo videoigre znamo za Super Mario i barem smo jednu verziju igre odigrali. Jesi li ti, Bruno, možda igrao Super Mario?
0: Pa, igrao sam neke igrice, mogle su se nekoć naći na internetu, no sada ćemo govoriti o, naime, crtiću Super Mario, koji se prikazivao na našim televizijama jedno vrijeme, a osim Super Maria tu su bili, recimo, njegov brat Luigi, princeza Peach, koju bi u igricama vječito spašavao, ovdje bi bila dio njegovog tima, te mala i pomalo iritantna gljiva koja se jednostavno ovdje zvala Gljivan i normalno kralj Kupa, glavni negativni lik i njegovi Kupa klinci.
1: Evo, Mario je stvorio zapravo japanski dizajner video igara Shigeru Miyamoto. Možeš li malo za one koji se možda i ne sjećaju, ali ne vjerujem da njih puno, opisati našeg Maria, kako je izgledao?
0: Ajme, Super Mario bio je jedan posve autentičan i upečatljiv lik u crvenom kombinezonu s crvenim šeširom na glavi i s onim prepoznatljivim ričanim brkovima. Naravno, sličan dizajn, samo ovaj put u zelenom šeširu i zelenom kombinezonu te s malo ravnijim brkovima bio je njegov brat Luigi. Glasovi u našoj sinkronizaciji za Maria i Luigi-a bili su Ivo Rogulja i Marko Torjanac.
2: Spomenuo si već avantura Super Maria i njegovog brata Luigi-a dok spašavaju princezu Peach. Sjećaš li se možda neke koja ti je ostala zapamćena ili neka koja ti se najviše svidjela?
0: Pa, mogu se sjetiti onih smiješnih scena koje bi prouzročili kralj Kupa i njegovi negativci. Sjećam se one scene kada je u posjet Kupa dvorcu došao kriminalac iz zatvora kojega su jednostavno zvali Stara Lopovčina, te se sjećam i njegove reakcije kada je prvi put vidio kralja Kupu i njegove Kupa klince, a naravno na to je rekao:
3: samo me zanima zašto nosite te glupe reptilske maske.
0: Na što je povukao Kupu za nos, na što je on rekao: pusti moj nos! A na to lopo govori sa zadovoljstvom i pusti mu nos na jedan posve autentičan način, zahvaljujući kojemu sam se od srca smijao.
2: Super Mario se snimao u razdoblju od 1989. do 1991. U kojim godinama se emitirao na našoj televiziji?
0: Pa, emitirao se početkom ovog stoljeća, početkom 2000-ih u sklopu dječjeg programa Žuto kljunac, o kojemu smo već govorili, u sklopu jedne od prethodnih emisija.
1: Evo, zapravo u tim početcima Maria i Luigi-a još nije bio strukturiran taj animirani film, bili su vodoinstalateri i slično.
0: Da, i sjećamo se onih scena iz video igrica kada bi oni prolazili kroz one zelene cijevi, sladavali razno razne neprijatelje, ne bili došli do princeze Peach, koja je cijelo vrijeme zatočena u dvorcu, naravno zloglasnog kralja Kupe ili Bowsera, kako se zvao u Nintendovim igricama.
2: Malo je poznata činjenica da je Super Mario prvi put započeo svoju karijeru u formatu jednog animiranog filma u Japanu, prije svega ovoga.
0: Naravno, kada je Nintendo to radio, mora početi u Japanu, je bi drugo, no kasnije se i proširio u ostale dijelove svijeta, pa tako i kod nas.
1: Evo, zadnja jedna novost koju sam čula je da 2020, odnosno prošle godine, da je trebao izaći nova verzija Super Mario. Jeste li popratio to?
0: Pa evo, i prije bi izlazili igrani filmovi Super Mario i svakakve verzije, no za razliku od video igrica i animirane serije, to i nije postiglo neki veći uspjeh.
2: Možda ako Super Mario igra Pedro Pascal, onda uspije sljedeći crtan, odnosno film.
0: Tako je, a s tim bi mogli i završiti ovaj blok. U sljedeći nas uvodi Haustor s pjesmom Zima.

0: pjesmu Zima dolazimo do naše sljedeće teme. Radi se o meni dragom filmu, ali mi ćemo ipak razgovarati o knjigama. O čemu je riječ?
1: Riječ je naravno o Kronikama iz Narnije. To je zapravo serijal fantastičnih romana irskog pisca Cliva Stamplesa Lewisa, koji je bio u dobrim odnosima sa još jednim poznatim pisem fantastičnih romana, naime J.R.R. Tolkienom. Njegova franšiza Kronike iz Narnije postala je poznata u cijelom svijetu, poglavito zahvaljujući, osim naravno, samih knjiga i filmovima.
2: Evo, kako si spomenuo da je poznata po cijelom svijetu, romani su prevedeni na 41 jezik i ima puno prodanih primjeraka. Ono što mene zanima, koji su motivi korišteni u samim romanima?
1: Kako dijelovi nisu tako povezani, baš samo se odvijaju u istoj zemlji, neki su likovi uvijek isti, primjerice Lav Aslan. Motivi su vječito drugačiji i što se tiče ljudskih likova, uglavnom su različiti u svakom romanu. Recimo u romanu Čarobnjakov nečak koji se prema uputama samog autora čita prvi, iako nije prvi napisan, pojavljuju se dječak Digori i djevojčica Poli, dok se u prvom napisanom romanu, ujedno i najpoznatijem dijelu franšize, Lav vještica i ormar, po kojemu je napravljen i animirani film, pojavljuju djeca različitih imena.
0: Meni je zanimljiva činjenica da su romani napisani od 1950. do 1956. godine, a ja sam za njih čula tek kad je izašao prvi film.
1: Da, tako je. Uglavnom u tome i jest fora da većina ljudi zapravo za taj roman čuje kada izađe prvi film. A tako se događalo i sa Kronikama iz Narnije.
2: Evo, taman da se nadovežem na tu temu, neki učenici su to imali za lektiru poput tebe, Bruno, a neki su možda samo čuli za Kronike iz Narnije, ali nikad nisu ni pogledali ni pročitali, tako da kako bi ih potakao zapravo da se pokrenu?
1: Volite fantastične romane? Već vam je dosta onih klasičnih romana poput Gospodara prstenova. E pa, imam jedan prijedlog za vas. Pročitajte koji dio Kronika iz Narnije. Svakako ćete se iznenaditi.
0: Kronike iz Narnije, knjige, a i filmovi smješteni su u jednom fantastičnom svijetu, kao što si već i spomenuo. Možeš li nam ga malo opisati i dočarati kako to Narnija izgleda?
1: Narnijom, dakle, upravlja Lav Aslan, koji je vladar dobre magije. No, tu vječito postoji i ona zla magija kojom upravljaju i zli negativci, recimo i zli likovi. Recimo u prvom napisanom romanu La vještica i ormar, to je bila bijela vještica i samoprozvana kraljica Narnije, koja je zapravo i uvela Narniju u vječnu zimu, snijeg i led. A Aslanova i misija, naravno, djece, je spasiti Narniju od tog vječnog snijega i leda.
2: Koji je tebi najdraži dio?
1: Pa ja sam osobno čitao Čarobnjakovog nečaka koji se, kao što sam već rekao, čita prvi po uputama samog autora, no planiram pročitati neke druge dijelove.
0: Kad smo već spomenuli da se Čarobnjakov nečak treba pročitati prvi, valjalo bi onda i reći koji se treba čitati i drugi. Iza Čarobnjakovog nečaka trebalo bi pročitati Lav vještica i ormar, pa nakon toga Konj i njegov dječak, pa Kraljević Kaspijan, pa onda tek Plovidba broda Zaragoza, Srebrani stolac i Posljednja bitka.
1: Da, a taj posljednji roman je zapravo veoma autentičan jer se u njemu pojavljuje Aslanov zli dvojnik.
0: Spomenuli smo i filmove, možda ćemo o njima neki drugi put malo više, ali bih htjela znati koji ti je najdraži.
1: Pa evo, gledao sam samo jedan takav film, Plovidba broda Zaragoza, koji me i nije baš oduševio, no dao bih glavu da je film La vještica i ormar puno, puno bolji. Zato ga planiram i pogledati.
0: I ja se slažem s tobom. Ja sam pogledala sva tri dijela i definitivno prvi dio uvijek najbolji.
1: Tako je. A s time bi mogli i zaključiti ovaj dio emisije. U sljedeći blok uvodje nas Kelvin Harris i Reagan Bone Man s pjesmom Giant.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
1: Calvin Harris i Rag & Bone Man, pjesma Giant. Ako već ne pretpostavljate o čemu ćemo sad razgovarati, Bruno, reci nam.
0: Pa glavni lik u našoj sljedećoj priči nije Div. No, Div je netko drugi, naime ravnatelj čarobne škole u koju se upiše glavni lik. Naravno, riječ je o Harry Potteru.
3: Mom zauvijek najdražem liku svih franšiza filmova.
0: Tako je, drag je on i mnogim ljudima, ne samo tebi. Naime, Harry Potter je jedan veoma poznati i autentičan lik kojega će većina ljudi odmah prepoznati. Naravno, tu su i njegovi prijatelji Ron Weasley i Hermiona Granger.
1: Evo, vjerujem, barem smo mi svi u studiju čuli i znamo ko je Harry Potter, ali možeš li nam kratko opisati kakva je njegova priča?
0: Naime, njegova priča počinje kada zao čarobnjak Lord Voldemort ubije njegove roditelje te ga posvoje ujak i tetka. Tu je i naravno njegov rođak Dudley koji mu se vječito ruga i ismijava ga. Te zahvaljujući njemu i bijesu na njega i njegovo zadirkivanje, on otkriva da je čarobnjak. Te to pokreće cijelu radnju.
3: Harry Potter na svoj rođendan dobiva jedan zanimljiv posjet nakon bezuspješno pristalih pisama za njega iz škole vještičarenja Hogwarts. Njega posjeti jedan div kojeg smo, zato smo i uveli sa pjesmom Giant, naš dobri div Hagrid.
0: Da, svakako je jedan od meni osobno najdražih likova, te dobije jedan autentičan i veoma poseban rođendanski dar. Naime, to je zapravo jedno živo biće, to je sova Hedviga koja je zapravo njegov pratitelj, prati ga kao vjerna sjena.
1: Evo zapravo, znači, Harry Potter dobiva taj rođendanski poklon, on na kraju jeli i pristaje ići u Hogwarts. Sad zapravo kreće postupak pripreme, traženja štapića i slično.
0: Da, njegov je štapić napravljen od bazgete. Na kraju krajeva uspjeva pokazati svima da je on čarobnjak, no neke njegove čarolije i ne završe baš kako treba.
3: Harry na svom prvom putovanju u Hogwarts upozna dvoje druge djece, također dvoje drugih prvašića u Hogwartsu koji će ostati s njime do kraja svog školovanja u Hogwartsu. Upoznaje Rona i Hermionu koju si već ispomenuo, ali upoznaje i svog neprijatelja koji će ga također pratiti do kraja njegovog školovanja.
0: Da, naravno, to je Lord Voldemort koji je zapravo glavni krivac za smrt njegovih roditelja i onaj kojega on zapravo treba pobijediti, a sam pogled na njega dovoljan je da utjera strah u kosti bilo kome tko je gledao iti jedan film o Harry Potteru.
3: Harry Potter filmska franšiza se sastoji od 8 filmova, ali knjiga je samo 7. Zadnja knjiga podijeljena je u 2 različita filma koje oba filma traju poprilično dugo i jako su dobro napravljeni. Ono što je zanimljivo kod same franšize filmova je kad krećete gledati od početka, prvi film je dosta svjetao i zabavan, drugi film je malo tamniji, treći malo tamniji, tako dok se sve nadođe do zadnjih filma koji je zapravo najtamniji, do one zadnje scene kad je kao završna scena filma, kad su oni, kad zapravo i Ron i Hermione i Harry šalju svoju djecu u Hogwarts, opet se vraćamo tom šarenom okružju iz prvog filma.
0: Da, tako je, do Albusa Severusa Pottera koji je nazvan po dvojici profesora u Hogwartsu, Albusu Dumbledoru i Severusu Snape.
1: I Bruno, koji ti je najdraži lik iz Harry Pottera?
0: Pa naravno ovaj zbog kojega smo i slušali ovu pjesmu, naime Rubeus Hagrid, a postoji također jedan meni veoma dragi lik, to je naravno Hermiona Granger, jedna mala pametnica koja u uvijek zna kako doći do rješenja određenog problema, zato mi je drag.
1: Evo, time zapravo možemo i privesti kraju još jedne Srećkoviće. Na samom početku imali smo Super Marija, zatim knjigu Kronike iz Narnije i za kraj filmove Harry Potter.
0: Tako je, a s vama su i danas bili Bruno Hladilo,
3: Karla Lešević
1: i Sara Gorinjac.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
2: Srećkovići.

0: Ivanči Gabelić, dobar vam dan. Lokaliziran je veliki požar koji je u petak navečer buknuo na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj. Potvrdio je to Medija servisu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Trenutačno stanje na Dugom otoku je stabilno. Jutro su poletjela i dva kanadera. Tijekom sinoćne večeri izvanrednim trajektom smo 15 vozila i 50 vatrogasaca, dakle, otišlo je na Dugi otok. Jutro je stanje, evo, tamo se popravilo i mogu reći da je požar lokaliziran, nema više niti izdimljavanja. Vatrogasci će naravno ostati dalje sa sanacijom samoga požarišta i rubnih dijelova.
0: Požar je, podsjetimo, izbio na otvorenom prostoru. U jednom trenutku vatra je prijetila i kućama, a vatrogasci su uspješno branili sve objekte. Stanje je povoljno i na ostalim požarištima, pa i u Omišu, koji je u četvrtak zahvatio katastrofalan požar. Tucaković nam je rekao.
1: Druga požarišta su također mirna, nešto izdimljavanja ima na području Omiša, dakle na povrhovima brda, tamo smo poslali jednog ekstraktora i kanader da to do kraja saniraju. A druga požarišta su sva mirna i naravno vatrogasci dežuraju.
0: Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će nakon što Iran bude poražen proglasiti strateški Hormuški tjesnac američkim teritorijem. Jednom kada porazimo Iran, a teško ga poražavamo, nedugo nakon toga ću proglasiti Hormuški tjesnac američkim teritorijem. Držimo blokadu i nijedan brod ne može proći ako mi to ne želimo. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva, nakako bi spriječili da se Iran, kako tvrdi, domogne nuklearnog oružja. Savršeno vaterpolsko ljeto za mlade hrvatske reprezentacije se nastavlja. Nakon što su prvo reprezentativci do 16 i do 18 godina postali prvaci svijeta, sada pak reprezentacija do 20 godina ušla je u polufinale europskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj. U četvrtini finala svladali su reprezentaciju Srbije sa 14-13. Najbolji strijelci za Hrvatsku bili su Šušić i Burburan s 4 pogotka, a vratar Batoš upisao je 12 obrana. Hrvatska u polufinalu čeka pobjednika dvoboja između Italije i Njemačke. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 28 u Rijeci, u Zagrebu 24, u Osijeku 23. Vrijeme sunčano i vruće, poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uidu radio.

više. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Lokaliziran požar na Dugom otoku, vatrogasci obranili sve objekte. Raste broj poginulih u snažnom potresu na indonezijskoj obali. Dinamo uvjerljiv protiv Rudeša, Dolje šesta u finalu bacanja diska.
3: Vijesti Medija servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Lokaliziran je veliki požar koji je u petak navečer buknuo na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj, potvrdio je to Medija servisu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Trenutačno stanje na Dugom otoku je stabilno. Jutro su poletjela i dva kanadera. Tijekom sinoćne večeri izvanrednim trajektom smo 15 vozila i 50 vatrogasaca, dakle, otišlo je na Dugi otok. Jutro je stanje, evo, tamo se popravilo i mogu reći da je požar lokaliziran, nema više niti izdimljavanja. Vatrogasci će naravno ostati dalje sa sanacijom samoga požarišta i rubnih dijelova.
7: Podsjetimo, požar je izbio na otvorenom prostoru. U jednom trenutku vatra je prijetila i kućama, a vatrogasci su uspješno obranili sve objekte. Stanje je povoljno i na ostalim požarištima, pa i u Omišu koji je u četvrtak zahvatio katastrofalan požar. Tucaković nam je rekao.
8: Druga požarišta su također mirna, nešto izdimljavanja ima na području Omiša, dakle na povrhovima brda, tamo smo poslali jednog ekstraktora i kanader da to do kraja saniraju. A druga požarišta su sva mirna i naravno vatrogasci dežuraju.
3: Media servis. Vijesti.
7: U požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša jedna je osoba smrtno stradala, više od 40 ozlijeđenih, a osmero ih se i dalje bori za život. Četvero ozlijeđenih prebačeno je u zagrebačke bolnice, i to maloljetnica u Klajčevu, a troje u kliniku za traumatologiju. I dalje su životno ugroženi. Četvero ozlijeđenih nalazi se na jedinici intenzivnog liječenja u splitskoj bolnici. O njihovom stanju kirurg i specijalist Ivan Utrobičić.
9: U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Mi smo danas previli sve te pacijente. Nekih značajnijih promjena nema, ima nekih nijansi, ali to nije trenutno bitno za i njihov status, niti za odluku o daljem liječenju.
7: O daljnim koracima kaže.
9: Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanja izgorene kože.
7: Podsjetimo, požar je buknuo u četvrtak navečer, izgorilo je oko 1000 hektara, gorile su kuće i automobili, tisuće su evakuirane, među kojima i turisti.
3: Media servis.
10: vijesti.
7: Nastavljena je potraga za posljednjim Portugalcem koji je zajedno sa tročlanom posadom nestao u srijedu ujutro u moru Velebitskog kanala. Potvrđeno je to iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Cijelo je područje više puta pretraženo plovilima i zrakoplovom, ali nažalost bez rezultata. Podsjetimo, dvoje spašenih je stabilno, a ranije je pronađeno tijelo jednog od nestalih mladića.
10: Media servis. Vijesti.
7: Katolički vjernici diljem svijeta slave blagdan Velike Gospe. Brojni vjernici hodočaste diljem Hrvatske u Marijanska svetišta gdje sudjeluju na euharistijskim slavljima i procesijama. Misno slavlje u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, prenosi HRT.
11: Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu. Zato se ne bojimo budućnosti. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju.
7: Mladi će biti među 100.000 posjetitelja koji se očekuju na proslavi čudotvorne Gospe Sinjske. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj za Medija servis je rekao:
12: pa ovo je najsveti dan, mislim, mi smo naši pradjede u 715. mi slavimo Gospu kao zaštitu pratitelja nad pobjedom od Turcima 715. godine. Zbog toga je osnovana Sinjska alka, to je dio naše vjere, naše tradicije, naše obiteljskih vrijednosti, svega onoga što imamo je znači ovaj dan, naša zaštita čudotvorna Gospa Sinjska.
10: Media servis. Vijesti.
7: Najmanje 20 ljudi poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,7 prema Richteru koji je rano jutros pogodio obalu Indonezije. Uslijedilo je nekoliko naknadnih potresa pa je tamošnja geofizička agencija izdala rano upozorenje za tsunami. Epicentar potresa nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara.
10: Media servis. Vijesti.
7: Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će, nakon što Iran bude poražen, proglasiti strateški hormuški tjesnac američkim teritorijem. Jednom kada porazimo Iran, a teško ga poražavamo, nedugo nakon toga ću proglasiti hormuški tjesnac američkim teritorijem. Držimo blokadu i nijedan brod ne može proći ako mi to ne želimo. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva, a kako bi spriječili da se Iran, kako kaže, domogne nuklearnog oružja.
10: Sport.
13: Nogometaši Dinama pobjedili su Rudeš na Maksimiru s 4-0 na otvaranju trećeg kola HNL-a. Za treći poraz u nizu povratnika u prvu ligu pobrinuli su se Beljo u 6. i 61. Kačavenda u 39. te Hoća u 63. minuti. Dinamo ima 6 bodova i utakmicu manje, Rudeš 0, a trener Modrih Mario Kovačević kaže:
14: najbitnije je bilo pobjediti, pobjeda nijednom trenutku nije dolazila pitanje, vidjeli ste da smo rotirali opet ekipu. Najbitnije je bilo da smo na početku dali gol. Posle toga nisam baš bio zadovoljan. Ovih zadnjih pola sata kad smo imali igrača više, trebali smo biti malo opasniji da postignemo možda još koji pogodak, ali dobro, nećemo sad gledati lako jajeto, ono što kaže.
13: A nakon Dinama danas će od 18.30 na terene Istra i Slaven, dok od 21 sat igraju Osijek i Lokomotiva. Sutra od 18.30 sastaju se Varaždin i Rijeka, dok će od 21 Hajduk tražiti prvu sezonsku pobjedu protiv Gorice. Treći je natjecateljski dan na gimnastičkom euru koje se održava u Zagrebačkoj areni. Nakon ženskog dijela gdje Hrvatska nije uspjela izboriti finale, direktor natjecanja Vladimir Mađarević, ujedno i izbornik muške reprezentacije, loš nastup naših djevojaka vidio je ovako:
15: Bakran je bila završila na domak finala, no žao nam je zbog Tine Zelčić i Kristine Cviker i Mile Prpić naravno, što nisu uspjeli u finale, ali evo imamo tu dobru informaciju da je Mila Prpić evo sad još neslužbeno uspjela se kvalificirati na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu za 2 mjeseca kroz višeboj.
13: Marija Tolj osvojila je 6. mjesto u finalu diska na Euru u Birminghamu, dok je zlato osvojila Nizozemka Van Klinken. Time je naslijedila Sandru Elkasević koja je osvajala zlato na 7 prethodnih europskih prvenstava. Tolj je bacila samo 47 cm slabije od svog najboljeg rezultata sezone. Za Media servis Anton Perović.
10: Slušali ste vijesti Media servisa.
16: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All Star nogometnu utakmicu na Prokurativama. Igre mladih HR.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 33 stupnja Celzijeva u Šibeniku i Splitu, 32 u Rijeci i Dubrovniku, 31 u Makarskoj. Na 30 su Osijek i Zadar, Bjelovar mjeri 29, Karlovac, Krapina i Slavonski Brod, kao i Varaždin i Zagreb, mjere 28, u Sisku 27, u Gospiću 26. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće poneki kratkotrajni pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
10: Media servis, najbrža istina.
17: Ovo je Unidu Radio.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U splitskom KBC-u liječi se 7 osoba koje su ozlijeđene u velikom požaru koji je poharao Omiš. Četvero ih je intubirano na jedinici intenzivnog liječenja. Otkrio je specijalist opće kirurgije i subspecijalist plastične kirurgije KBC-a Split Ivan Utrobičić.
2: Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanja izgorene kože i rekonstrukcije tih defekata.
1: Troje pacijenata na liječenju je u klinici za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Njihovo stanje nepromijenjeno je, a dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata, te nisu utvrđene dodatne ozljede osim opeklina, poručili su iz KBC-a. Pacijenti su i dalje smješteni na jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su životno ugroženi, intubirani na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. Dodajmo da se jedna maloljetna osoba liječi u Klaićevoj bolnici. Najmanje dvoje Palestinaca je ubijeno, a 14 ih je ozlijeđeno u novim izraelskim napadima na pojas Gaze u posljednjih 48 sati. Izvijestilo je Ministarstvo zdravstva enklave. Izrael je u Gazi ubio najmanje 1262 osobe i ozlijedio ih više od 4000, otkako je prošlog listopada na snagu stupilo primirje, kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države. Treći je natjecateljski dan na gimnastičkom euru, koje se održava u Zagrebačkoj areni. Nakon ženskog dijela gdje Hrvatska nije izborila finale, direktor natjecanja Vladimir Mađarević, ujedno i izbornik muške reprezentacije, loš nastup naših djevojaka vidio je ovako.
3: Bakran je bila završila na domak finala, no žao nam je zbog Tine Zelčić i Kristine Cviker i Mile Prpić naravno, što nisu uspjeli u finale, ali imamo tu dobru informaciju da je Mila Prpić sad još neslužbeno uspjela se kvalificirati na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu za 2 mjeseca kroz višeboj.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 34, Osijek 32, u Zagrebu je 31. Sunčano i vruće, poslije podne je na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbol.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama Igre mladih HR.
6: Gori diljem Dalmacije, popisuje se šteta u Omišu, ozlijeđeni i dalje na bolničkom liječenju. Blagdan je Velike Gospe, vjernici pohodili svetišta diljem zemlje. Razoran potres pogodio Indoneziju. Nastavlja se treće kolo HNL-a, novi dobar nastup Jere Hribara na plivačkom euru.
3: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Još je jedna besana noć iza hrvatskih vatrogasaca. Vatrene stihije haraju na više lokacija diljem Dalmacije, zbog čega su na terenu kopnene i zračne snage, ali i vojska. U Omišu su snage u pripravnosti kako se vatra zbog velikih vrućina i suhog tla ne bi ponovno rasplamsala. Nekoliko osoba još uvijek je na liječenju u Splitskoj i dvije zagrebačke bolnice, a na mjestu požara počelo je i popisivanje štete.
7: Iako se činilo da se situacija u Hrvatskoj smirila, u subotu se aktiviralo više požarišta. Vatra je zahvatila i Dinaru, na što se u razgovoru za Media Servis osvrnuo glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Dakle, uputili smo dva kanadera, 30 vatrogasaca i 25 vojnika. Dosta je težak i nepristupačan teren.
7: Ministarstvo obrane je objavilo da su na Dinari prvi put ovog ljeta angažirane i kopnene snage Hrvatske vojske, a Tucaković je istaknuo da su vatrogasci još uvijek na terenu u Omišu i na Pelješcu.
8: Još jedan kanader je i traktor su radili na kod Omiša jer je gore na vrhu brda bilo puno izdimljavanja pa su to također sanirali, to je u redu, a bio se i obnovio požar na Pelješcu, tako da smo i tamo su sva ljudi uhvatili požar, ali evo avion je bio blizu tamo pa je opet malo bacio koju bombu i tako i sad je to u redu.
7: Požar koji je izbio u Galovcu stavljen je pod kontrolu nakon što su na teren poslana dva R traktora, a u ranim popodnevnim satima razbuktao se požar koji je sinoć buknuo iznad mjesta Brbinj na Dugom otoku. Više o tome u razgovoru za Media Servis rekao je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić.
9: Došlo je do aktivacije na dva dijela na ovome požaru velikome na Dugom otoku, znate na dva brda na vrhu, jak je vjetar, brzo ga je raširio, vatrogasci koji su bili na sanaciji rubnih dijelova su ma pristupili gašenju, međutim jak vjetar ga je jako, jako brzo širio, tu nam iz zraka pomažu kanader i Fireboss i situacija je puno povoljnija, još nije to pod nadzorom, ali evo vjerujem da će uskoro biti.
7: Stručne službe počele su popisivati štetu koju je izazvao požar u Omišu, a već se sada procjenjuje da će biti golema. Četiri osobe ozlijeđene u tom požaru prebačene su u zagrebačke bolnice. Jedna maloljetnica je smještena u kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj, dok je troje u klinici za traumatologiju. Njihovo stanje otkrila je voditeljica anesteziologije i intenzivnog liječenja Tihana Magdić-Turković.
10: Dvije muške osobe i jednoj ženskoj osobi u dobi 18 do 46 godina. Svi su teško opečeni, u rasponu, znači imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno pokušavamo, stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
7: Kirurg KBC-a Split Ivan Utrobičić rekao je da se u bolnici nalazi 7 osoba koje su ozlijeđene u požaru, od čega ih je 4 intubirano na jedinici intenzivnog liječenja.
11: Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanja izgorene kože i rekonstrukcije tih defekata.
7: Ministarstvo turizma i sporta potvrdilo je identitet žene koja je poginula u požaru te objavilo da se radi o državljanki Bosne i Hercegovine. Premijer Andrej Plenković napomenuo je da se požar u Omišu razvio munjevitom brzinom i da su sve hitne službe brzo reagirale.
12: To je na jednom vrlo zgusnutom i u biti jako naseljenom prostoru. 27.000 ljudi u takvom požaru koji tako munjevito ide uz takav vjetar, uz noć, da je na kraju meni izrazito žao i nemam riječi, izražavam sućut i obitelji preminule osobe, da smo imali samo jednu žrtvu, to je nevjerojatna obrana.
7: Tucaković je najavio da će vatrogasci još neko vrijeme ostati na terenu.
8: Taj vjetar se pojavi i podigne, to jednostavno je to tako, to će trajati par dana, tako uvijek će se pojavljivati izdimljavanja. Vrlo je bitno odmah to ugasiti da se ne rasplamsa. Ljudi jesu tamo cijelo vrijeme, međutim, evo, ta vrućina su velike, sušenost je velika i jednostavno ne treba puno, mala iskra može napraviti veliki požar.
7: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
3: Media Servis, vijesti plus.
6: Blagdan je Velike Gospe. Katolički vjernici slave uznesenje blažene djevice Marije u nebo. Don Mihovil Kurkut u razgovoru za Media Servis objasnio je da Velika Gospa zaključuje marijanske dogme koje kažu da je Marija nakon smrti uzašla tijelom i dušom u nebo zajedno sa svojim sinom Isusom.
13: I to se najviše vidi u našem narodu koji jednostavno to osjeća kao blagdan. Kad bi mi pitali sada jednog prosječnog Hrvata što zapravo slavimo, vjerojatno ne bi znao odgovoriti. Ali na neki način srcem svojim bi znao da slavi, da želi slaviti, da osjeća na neki način privilegirani odnos sa Gospom i sa Blaženom Djevicom Marijom.
6: Na današnji dan tradicionalno se hodočasti u Marijanska svetišta diljem Hrvatske. Aljma Štrsac, Sinj, ali i Mariju Bistricu, čiji nam je kapelan Vedran Jakić rekao da vjernici po ulasku u baziliku prvo obiđu oltar, pomole se i pristupaju sakramentu svete ispovjedi.
14: Zapravo nam Bog u tim velikim svetištima, kao što je i naše, uvijek daruje jednu novu priliku za rast u svetu, rastu ljubavi, daruje nam dar koji samo Bog može zapravo čovjeku dati, radost čiste savjesti, radost novog početka.
6: U Mariji Bistrici svetu misu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
15: Vjernici ne dolaze Mariji kako bi pronašli uporište za teološke rasprave, nego zato što u njoj prepoznaju svoju majku. Ona ne zauzima Kristovo mjesto, ona uvijek vodi k njemu, ali vodi poput majke, nježno i strpljivo, blizinom i šutnjom. Zato se pred Marijom ljudi usuđuju zaplakati, priznati vlastite slabosti i započeti ispočetka.
6: Rat ne može biti rješenje sukoba velike ljudske obitelji, poručuje riječki nadbiskup Mate Uzinić na misiji u svetištu Majke Božije Trsatske, a osvrnuo se i na aktualne teme.
16: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću kao i druge slične rane našeg okoliša izgleda da je ovo samo vrh sante. Upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhka taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
6: Deseci tisuća ljudi bili su na proslavi čudotvorne Gospe Sinjske, a gradonačelnik Sinja Miro Bulj za Media Servis je istaknuo.
17: Ovo je najsveti dan, mislim, mi smo naše pradjede u 715. Mi slavimo Gospu kao zaštitu pradjedelja nad pobjedom od Turcima 715. godine. Zbog toga je osnovana Sinjska alka, to je dio naše vjere, naše tradicije, naše obiteljskih vrijednosti, svega onoga što imamo je, znači, ovaj dan, naša zaštita čudotvorna Gospa Sinjska.
6: Blagdan je vjernicima čestitao premijer Andrej Plenković.
12: Vjernicima čestitam blagdan Velike Gospe, uznesenja blažene djevice Marije, blagdan koji brojni hrvatski vjernici izrazito vole, štuju. Mi smo danas ovdje u jednom od marijanskih svetišta na Trsatu i mnoštvo ljudi potvrđuje privrženost Hrvata svom identitetu i svojoj vjeri i nadam se da će svi lijepo i ugodno provesti vijesti, ovo je blagdan.
3: Media servis Vijesti plus.
6: Nastavljena je potraga za posljednjim Portugalcem koji je zajedno s još tri sunarodnjaka nestao u srijedu ujutro u moru Velebitskog kanala. Potvrđeno je iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Cijelo je područje više puta pretraženo plovilima i zrakoplovom, ali nažalost bez rezultata. Podsjetimo, prvog dana potrage pronađene su dvije osobe, a drugog dana pronađeno je tijelo jednog mladića.
3: Media servis Vijesti plus.
6: Razoran potres pogodio je Indoneziju. Trump najavljuje da Hormuški tjesnac planira proglasiti američkim teritorijem, a Izrael nastavlja izvoditi napade na Gazu i Libanon. Pregled vijesti iz svijeta donosi Eva Hernaut.
18: Snažan potres magnitude 7,7 po Richteru pogodio je obalu Indonezije. Uslijedilo je i nekoliko naknadnih potresa. Tamošnja geofizička agencija izdala je upozorenje za tsunami i pozvala građane na evakuaciju. Epicentar potresa nalazio se 68 km od grada Ende u pokraj istočna Nusa Tenggara. Više desetaka ljudi je poginulo, a službe spašavanja tragaju za preživjelima. Američki predsjednik Donald Trump poručuje kako će nakon što Iran bude poražen proglasiti Hormuški tjesnac američkim teritorijem.
19: Jednom kada porazimo Iran, a teško ga poražavamo, nedugo nakon toga ću proglasiti Hormuški tjesnac američkim teritorijem. Držimo blokadu i nijedan brod ne može proći ako mi to ne želimo.
18: Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva i najavio kako priprema oštre ekonomske politike kako bi prisilio Iran na prekid rata. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne priznaju poraz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da još nema odluke o povratku pregovorima sa SAD-om, ali da bi pregovori između Irana i Omana o budućem upravljanju Hormuškim tjesnacem mogli uskoro doći do zaključka. Izrael nastavlja napade na Libanon i Gazu. U izraelskom zračnom napadu na naselja na jugu Libanona ubijeno je desetak osoba i desetak ih je ranjeno. Ovo je najsmrtonosniji izraelski napad na Libanon od sklapanja sporazuma o razumijevanju u lipnju, koji je doveo do značajnog smanjenja agresije između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno, broj ubijenih za vrijeme primirja u Gazi raste. Najmanje dvoje Palestinaca je ubijeno, a 14 ih je ozlijeđeno u novim izraelskim napadima. Izrael je u Gazi ubio više od 1200 ljudi, a ozlijedio ih preko 4000, otkako je prošlog listopada na snagu stupilo primirje koje su posredovale Sjedinjene Države.
3: Media servis Vijesti plus.
6: Lijepog čitanja u kolovozu postaje domaćin mališanima iz Novalje. Riječ je o ljetnim radionicama koje se održavaju kroz kolovozu dva termina, a namijenjene su djeci sa disleksijom od 7 do 16 godina. Provjerili smo kakva su iskustva polaznika, što o svemu kažu gradonačelnik i glavna inicijatorica programa.
20: Kamp obuhvaća razne radionice čitanja i društvenih vještina u cilju razvijanja dodatne kreativnosti, izražavanja i timskog rada. U lipnju ove godine u kampu je sudjelovalo 16 djece iz Velike Gorice, dok je za 10 djece boravak u kampu omogućio grad Velika Gorica. Važnost ovakvih projekata za medija servis istaknuo je i gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar.
21: Djeca s poteškoćama u čitanju i disleksijom svakodnevno ulažu puno više truda kako bi savladala izazove s kojima se njihovi vršnjaci često ni ne susreću. Upravo zato kao grad smatramo da je naša odgovornost pružiti im dodatnu podršku i omogućiti programe koji će im pomoći da razvijaju svoje sposobnosti, steknu više samopouzdanja i osjete da imaju jednake prilike za uspjeh. Sufinanciranjem sudjelovanja naših osnovnoškolaca u Školi lijepog čitanja i ljetnom kampu želimo im pomoći upravo u tome.
20: Već 10. godinu zaredom Škola lijepog čitanja organizira interaktivne radionice, a do danas uspješno organizirano više od 60 sezonskih kampova i dugoročnih edukacija.
21: Vjerujem da su upravo ovakvi projekti najbolji primjer kako zajednica može pružiti konkretnu podršku djeci i njihovim obiteljima. Kao grad nastavit ćemo dakako ulagati u programe koji promiču uključivost, jednake prilike i kvalitetnije odrastanje svakoga djeteta.
20: Problem digitalnog doba gdje djeca sve više vremena provode pred ekranima, a sve manje u prirodi, za medija servis naglašava i glavna inicijatorica projekta Andrijana Škandro.
1: sve više vremena provode pred ekranima, sve manje u razgovoru, u prirodi i zajedništvu, naši programi imaju posebnu društvenu vrijednost. Oni djeci ne pružaju samo kvalitetno organizirano slobodno vrijeme, nego im vraćaju ono što bi svako djetinjstvo trebalo imati, a to je osjećaj pripadnosti, iskreno prijateljstvo, razgovor, knjigu, igru, prirodu i bezbrižnost.
20: Za Medija Servis svoje iskustvo podijelio i jedan od polaznika.
2: Kampu mi je bilo baš super. Naučio sam ljepše čitati, stekao sam nova prijateljstva i postao sam samostalniji. Najviše mi se svidjelo zajedničke aktivnosti i druženje.
20: Osim za djecu, ovakvi projekti velika su pomoć i roditeljima, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada školske obveze prestaju. Ljetna škola čitanja mjesto je tako učenja i druženja, ističe za Medija Servis Lukina mama Karolina.
22: Djeca u samom kampu nauče puno više od čitanja, sami sudjeluju u pripremi obroka, pomažu jedni drugima i uče brinuti o sebi i zajednici. Ono što mi je posebno kao roditelju važno je da je sve učio kroz poticajnu i ugodnu atmosferu, bez pritiska, uz puno podrške i ohrabrenja.
20: U kolovozu će u ljetnom kampu škole lijepog čitanja sudjelovati i nekoliko djece iz Novalje, istaknuo je za Medija Servis gradonačelnik grada Novalje Ivan Dabo.
23: Ove godine prijavilo ih se 20-ak koje će grad u jednom dijelu potpomognuti financijskim sredstvima. Ovakvi projekti svakako su važni za razvoj djece, a i ova druga društvena komponenta jednako je bitna ovoj fazi razvoja. Grad Novalja, ako se iskaže potreba, i dalje će svakako nastaviti podržavati ovakve projekte u širokoj paleti ponude.
20: Za kraj Škandro istaknula važnost škole lijepog čitanja za razvoj djece.
1: Škola lijepog čitanja zato nije samo program poticanja čitanja. Ona je mjesto na kojem djeca kroz knjigu, iskustvo i zajedništvo otkrivaju sebe, druge ljude i radost djetinjstva. I zato vjerujemo da upravo iz takvog okruženja odrastaju odgovorni, samostalni, suosjećajni i samopouzdani ljudi koji će sutra svojim znanjem, radom i vrijednostima doprinositi i itekako doprinositi razvoju svoje zajednice. Sport.
24: Nakon što je Dinamo uvjerljivo pobjedio Rudeš rezultatom 4-0 nastavlja se treće kolo HNL-a. Istra i Slaven Belupo sastaju se od 18.30. Istra je nakon 3-2 poraza od Lokomotive remizirala s Hajdukom te u utakmicu ulazi kao šesta momčad lige s jednim bodom, igrač Ivan Šaranić.
25: Dobro se pripremili za njih, bit će sigurno isto zanimljiva utakmica kako za nas, tako i za gledatelje koje očekujemo u što većem broju, čekamo pobjedu naravno.
24: Slaven je pak upisao uvjerljive poraze od Dinama i Varaždina pa traži prvi bod ove sezone, trener Mario Gregurina.
26: Očekujem prije svega fanatičnu borbu, energiju, uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu i ako te dvije stvari budu zadovoljene, idemo tamo sigurno po dobar rezultat.
24: U 21 sat na teren izlaze igrači Lokomotive i Osijeka. Lokomotiva je u prva dva kola pobijedila Istru i Goricu te traži nastavak 100%-nog učinka, trener Nikica Jelavić kazao je.
27: Zahtjevna utakmica protiv ekipe pune samopouzdanja koja je u odličnoj formi. Sastaju se dvije momčadi koji igraju napadački nogomet i vjerujem da će svi uživati u utakmici.
24: Osijek je u sezonu ušao furiozno uvjerljivim pobjedama protiv Gorice i Rudeša, trener Federico Bessone.
28: I think it's gonna be a good game.
27: Mislim da će biti dobra utakmica. Dolaze u dobrom trenutku i trenutno igraju jako dobro. Volim tu momčad, imaju osobnost i tranziciju koja ih čini jako opasnom momčadi.
24: Sutra od 18.30 sastaju se Varaždin i Rijeka, dok će od 21 sat Hajduk tražiti prvu sezonsku pobjedu protiv Gorice. Hrvatska U20 vaterpolska reprezentacija pobijedila je Srbiju 14-13 u četvrtfinalu Europskog prvenstva te izborila polufinale. Tako će i treća hrvatska mlada vaterpolska reprezentacija biti u borbi za medalju ovog ljeta. Nakon što su u 16 i u 18 uzrasti postali svjetski prvaci, Hrvatsku u polufinalu čeka Italija, kapetan Maro Šušić.
29: Ne mogu ni zamisliti bolju utakmicu, imali smo grešaka, ali to zajedništvo nas je dovelo do pobjede. Iduća utakmica, znamo sve, izgubili smo u grupi tri razlike, međutim imali smo dobre strane, loše, pogledaćemo i spremit ćemo se najbolje što možemo.
24: Utakmica na rasporedu od 18.30. Rukometaši Zagreba osvojili su drugo mjesto na pripremnom turniru u Mađarskoj. Hrvatski prvak u finalu izgubio je od poljskog Kielsa sa 26-29 nakon što su dan ranije istim rezultatom pobijedili domaćina Tatabaniju, trener Hrvoje Horvat.
0: Pa ušli smo malo nervozno u utakmicu, tih jedno prvih 15 minuta smo napravili jako puno tehničkih grešaka, što je naravno ekipa ko Kielce znalački iskoristila. Dogovorili smo se onda na poluvremenu da ćemo ići loptu po loptu, gol po gol, polako smo se vraćali u utakmicu. Evo, na kraju možemo biti zadovoljni, možemo uzdignuti glave put Zagreba.
24: Treći je natjecateljski dan na gimnastičkom euru koje se održava u Zagrebačkoj areni. Nakon ženskog dijela gdje Hrvatska nije izborila finale, direktor natjecanja Vladimir Mađarević, ujedno i izbornik muške reprezentacije, loš nastup naših djevojaka vidio je ovako.
4: Bakran je bila završila na domak finala, no žao nam je zbog Tine Zelčić i Kristine Cviker i Mile Prpić naravno, što nisu uspjeli u finale, ali evo imamo tu dobru informaciju da je Mila Prpić sad još neslužbeno uspjela se kvalificirati na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu za 2 mjeseca kroz višeboj.
24: Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom od 21,62 sekunde. Aktualni europski prvak iz 25 metarskih bazena polufinale plivao do 18,54. Polufinale na 200 metara Leptir kao 15. je izborila Amina Kajtas-Pinjo. Polufinale će plivati od 19,56. Za Media Servis Anton Perović.
6: Na kraju ponovimo, gori diljem Dalmacije popisuje se šteta u Omišu, ozlijeđeni i dalje na bolničkom liječenju.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sutra većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
7: Radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Megafon Unitu Radija. Slušamo Speak Your Mind, debitanski album Anne-Marie Rose Nicholson, poznat je kao Anne-Marie. Šira publika je upoznala u hitu Clear Bandita Rock By, gdje je gostovala skupa sa Sean Paulom, a kasnije sa vlastitim singlovima Ciao Adios, Alarm i Friends, koji se nalaze na ovom

došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali Anne-Marie i njezin debitanski album Speak Your Mind, koji je za vas odabrao Ante Tolja. Do našeg idućeg glazbenog druženja ostanite dalje na valovima Unidu Radija.

Don't call me Gaga. I've never seen one like that before.

radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam Unidu.